Pauzi grčo, grvito, mek. Čermak tahtin toh čamana, kaha paroh, tanaki hetk.